mismo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

odneće nas zora, odneće nam sneg. O, Herol, dok još traje noć, nek naše oči

O 9 je sati i 50 minuta. Ostalo nam još 10 minuta pa ćemo napraviti flash novosti.

0: Bilo mi je predivno s vama. Nadam se da i vama. Do slušanja.
1: Radio Royce.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
3: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi s sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
7: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucavanje do podne.
2: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Rojc.
3: Wow!
4: Drago slušateljstvo Radija Rojc, dobar vam dan, dobro vam jutro, kako kome i dobrodošli u odkucavanje do podne na Radija Rojc. Četvrtak je, 20. je kolovo, za kad već prije. 10 sati je i 7 minuta i sve do 12 sati s vama će biti i danas Ana. Danas ćemo malo detaljnije najaviti određena događanja, čisto da znate što vas očekuje, ali ćemo ponajviše slušati brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Queens of the Stone Age. Uživajte!

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

A 29. kolovoza kao zadnji dan 17. izdanja Audio Art Festivala svoj koncert će održati slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom, koji donosi čudesan spoj tradicijskih zvukova i suvremenih akustičnih rock meditacija. Multi-instrumentalisti Istok Koren, Samo Kutin i Ana Kravanja u svojim nastupima koriste više od 20 instrumenata, stvarajući originalan i stilski homogen izričaj koji izbjegava sve poznate glazbene šablone. Njihov prepoznatljiv stil spaja prizemljeni i mistični minimalizam. Glazba im je duboko kontemplativna, ali po potrebi glasna i sirova. Po svojoj su prirodi bliži energiji uličnog benda nego klasičnom komornom sastavu, donoseći hipnotičko

11:58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo iz otkucavanja do podne. U nastavku programa Radija Rojc u 13:05 kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Roseland New York City Live benda Portishead, a od 14 do 16 s vama ću ponovno biti ja u sjesti The Rojc. Više nego obično igramo. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Uživajte uz Radio Rojc, uživajte u slatku dana, uživajte u džinksima.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.